0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei,
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei,
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Christe audinos.
2: Christe audinos.
0: Christe exaudinos.
2: Christe exaudinos.
0: Pater de Caelis Deus.
2: Miserere nobis.
0: Fiat redemptor mundi Deus,
2: miserere nobis.
0: Spiritus Sancti Deus,
2: miserere nobis.
0: Sancta Trinitas unus Deus,
2: miserere nobis.
0: Sancta Maria,
2: ora pro nobis.
0: Sancta Dei Genitrix,
2: ora pro nobis.
0: Sancta Virgo Virginum,
2: ora
0: pro nobis. Mater Christi,
2: ora pro nobis.
0: Mater Ecclesiae,
2: ora pro nobis.
0: Mater Divinae Grazie,
2: ora pro nobis.
0: Mater Purissima, Mata castissima, Mata inviolata, Mata intemerata, Mata amabilis, Mata admirabilis, Mata boni consili, Mata creatoris, Mata salvatoris, Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo predicanda, Virgo potens,
2: ora pro nobis.
0: Virgo clemens,
2: ora pro nobis.
0: Virgo fidelis,
2: ora pro nobis.
0: Speculum justitiae,
2: ora pro nobis.
0: Sede sapientiae,
2: ora
0: pro nobis. Causa nostre letitiae,
2: ora pro nobis.
0: Vas spirituale,
2: ora
0: pro nobis. Vas honorabile,
2: ora pro nobis.
0: Vas insigne devotionis,
2: ora pro nobis.
0: Rosa mystica,
2: ora pro nobis.
0: Turis Davidica,
2: ora
0: Turis Eburnia,
2: ora pro nobis.
0: Domus Aurea,
2: ora pro nobis.
0: Pöderis Arca,
2: ora pro nobis.
0: Janua Celi,
2: ora pro nobis.
0: Stella Matutina,
2: ora pro nobis.
0: Salus Infirmorum,
2: ora pro nobis.
0: Refugium Peccatorum,
2: ora pro nobis.
0: Consolatrix Afflictorum,
2: ora pro nobis.
0: Auxilium Christianorum,
2: ora pro nobis.
0: Regina Angelorum,
2: ora pro nobis.
0: Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina sine labe originali concepta, Regina in Celum Assumpta, Regina Sacratissimi Rosarii, Regina Familiae,
2: ora pro nobis.
0: Regina Pacis,
2: ora
0: pro nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Agnus Dei qui tolis peccata mundi,
2: miserere nobis.
0: Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix,
3: Dine diciamo,
0: Christi. Oremus. Deus quius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam, nobis salutis eterne premia comparavit, concedi quesmus, ut hec mysteria, sanctissima Beate Maria Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittunt assequamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Dominus vobis cum.
2: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini.